Полетів сонце. Одно ще враження, що місто генерує це одозво. Одно ще враження, тут носить собі гендалек остон. Вірю, що щентий спокій в кінці ще там звість. Ніх зажере мені цікаво, ж ніх заживіч ненавість.